0: Pilipin. Kanyo FM Kupay Aramay Bo.
1: Sandukot. Sandukot. Sandukot. Sandukot.